0: priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev prichádzajúcich od europoslancov sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. októbra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňom okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Aan welk machtsniveau moet je denken bij het woord parlement? Voor sommigen is het eerste parlement dat bij hen opkomt het Europees parlement. Voor anderen is dat eerder het nationale parlement. En dan zijn er nog mensen die de twee door elkaar halen. Ben jij zo iemand? Geen zorgen. We geven je een paar tips om het onderscheid beter te begrijpen. Het verdrag van Lissabon, opgesteld in 2007, bevat voor het eerst een beschrijving van de rol van nationale parlementen in de Europese Unie. En die rol is groter dan je zou denken. Nationale parlementen kunnen bijvoorbeeld wetsvoorstellen van de EU onder de loep nemen om te zien of het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Dat beginsel houdt in dat de EU niet mag ingrijpen als een kwestie op een doeltreffende manier door de lidstaten zelf kan worden geregeld, of dat nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau gebeurt. Het doel is om altijd zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Het Europees Parlement en de nationale parlementen bepalen samen hoe ze een

0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nyská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nyská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnily celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Pastaraisiais metais Europos Sąjunga ir jos valstybės narės patiria tyčinę ekonominę prievartą. Tokiais atvejais ekonominės priemonės, pavyzdžiui, prekybos ribojimai ar administracinė diskriminacija, naudojamos politiniams tikslams pasiekti. Ekonominė prievarta Europos Sąjungai tampa vis didesnė politinė ir ekonominė problema. Deja, kova su ekonomine prievarta dėl pastarosios neformalaus ir užmaskuoto pobūdžio neįeina į pasaulio prekybos organizacijos veiklos sritį. Dar visiškai neseniai Europos Sąjunga neturėjo jokių teisinių priemonių pasipriešinti šiam reiškiniui. Europos parlamentas ir daugelis Europos Sąjungos šalių susirūpinimą dėl ekonominės prievartos pirmą kartą išreiškė 2020 metais. Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą ir atkreipė dėmesį į parlamento raginimą imtis naujų priemonių šiai problemai spręsti. Tuomet komisija, taryba ir parlamentas parengė bendrą pareiškimą dėl priemonių skirtų trečiosioms šalims atgrasyti nuo prievartos veiksmų ir juos atremti. Šis pareiškimas buvo paskelbtas kartu su persvarstytu prekybos taisyklių vykdymo užtikrinimo reglamentu. 2021 metų gruodį komisija paskelbė pasiūlymą dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės, kuri padėtų Europos Sąjungai pasauliniu lygmeniu veiksmingiau atremti tokius iššūkius. Savo pasiūlyme komisija ekonominę prievartą apibūdina kaip reiškinį, kai trečioji valstybė kišasi į teisėtą sąjungos ar jos valstybės narės sprendimų suverenumą, norėdama sukliudyti atlikti tam tikrą sąjungos ar jos valstybės narės veiksmą ar pasiekti, kad tam tikras veiksmas būtų nutrauktas, pakeistas arba patvirtintas, taikydama arba grasindama taikyti priemonės, darančias poveikį prekybai ar investicijoms. Štai ekonominės prievartos pavyzdys. 2021 metų lapkritį Vilniuje buvo įsteigta Taivano atstovybė. Tai, kad pavadinimui pasirinktas Taivanas, o ne Taipėjus, Pekinas priėmė kaip vienos Kinijos principo pažeidimą, pagal kurį yra tik viena Kinija, o Taivanas yra jos dalis. Dėl šio diplomatinio incidento gerokai suprastėjo santykiai su Kinija. Ypač buvo taikytasi į Lietuvos vyriausybę ir įmonės, įvedant prekybos apribojimus ir visuotinius boikotus, Kinijai importą iš Lietuvos sumažinant beveik 90%. Kiti veiksmai apėmė administracinę diskriminaciją ir investicijų bei turizmo ribojimus. Viena iš drastiškiausių priemonių buvo Lietuvos pašalinimas iš Kinijos muitinės sistemos. Todėl Lietuvos eksportuotojai nebegalėjo pateikti su muitais susijusių dokumentų. Pristatomos prekės nebebuvo išmuitinamos, o importo paraiškos ir verslo sutartys nebebuvo atnaujinamos. Kai taikant eksporto embargą Lietuvos vyriausybės pozicijos pakeisti nepavyko, Kinija ėmėsi dar drastiškesnių priemonių ir ėmė grasinti, kad ji taip pat gali nusitaikyti į įmones, kurios Lietuvoje investuoja ar gamina produktus. Po kelių mėnesių kelios Vokietijos įmonės iš tiesų pranešė nukentėjusios nuo šių antrinių sankcijų. Ekonominės prievartos ypatybė yra ta, kad ji vyksta užkulisiuose. Valstybė retai kada pripažįsta taikanti prievartos priemonės arba siejanti jas su jos įsivaizduojamais interesais. Todėl su šia praktika labai sunku arba net visai neįmanoma kovoti tokiuose forumuose kaip Pasaulio prekybos organizacija. Nors ši nauja kovos su ekonomine prievarta priemonė nėra skirta konkrečiai Kinijai, jos paskirtis yra padėti ES reaguoti į panašius iššūkius. Kaip numatyta taikyti kovos su ekonomine prievarta priemonę? Tarybos ir parlamento patvirtintame teisės akte aiškiai apibrėžiama ekonominė prievarta ir ES sudaromos sąlygos veikti tais atvejais, kai jai nepriklausanti šalis grasina taikyti prievartos priemonės. Jame taip pat numatomi laikotarpiai, per kuriuos ES turi imtis veiksmų, įskaitant atsaką į prievartą. Buvo susitarta, kad taryba formaliai remdamasi komisijos pasiūlymu ir surinktais įrodymais kvalifikuota dauguma nuspręs, ar esama prievartos. Komisijai būtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti dėl kovos su prievarta priemonių. Bet koks atsakas turėtų būti proporcingas padarytai žalai ir atitikti tarptautines taisykles. Galiausiai ES dabar galės reikalauti, kad jai nepriklausanti prievarta taikiusi šalis atlygintų ekonominės prievartos padarytą žalą. 2023 m. spalio plenarinėme posėdyje Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas Bernd Lange sakė: turime tokią priemonę, kuri nėra tarsi bedantis tigras. Ji kaip tikras tigras su dantimis. Tai nėra vandens šautuvas, tai tikras ginklas. Kartais būtina ant stalo padėti ginklą, nors ir žinai, kad jo nenaudosi kasdien. Taigi aišku, kad tai kraštutinė priemonė. Tikrai norime išvengti prievartos. Norime problemas spręsti bendraudami su savo prekybos partneriais. Bet jeigu tokios galimybės nėra, savo ekonominius interesus galime ginti šią priemonę. Naujoji kovos su ekonomine prievarta priemonė padės ES šalims teisiniais būdais kovoti su ES nepriklausančių šalių ekonomine prievarta. Tai esminė priemonė, taikoma vis atšiauresnėmis geopolitinėmis aplinkybėmis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite Europos parlamento interneto svetainėje Think Tank.
2: Tracita, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei.
7: Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
11: 6023. Na program Európskeho parlamentu počas jeho 9. volebného obdobia, teda v rokoch 2019 až 2024, mala výrazný vplyv globálna pandémia COVID-19 a vojna Ruska proti Ukrajine. V dôsledku zdravotnej krízy a geopolitických víziev sa parlament v tomto období zameral na zelenú transformáciu a digitalizáciu, aby tak zvýšil odolnosť Európskej únie a zároveň posilnil demokratické hodnoty. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať najväčším úspechom Európskeho parlamentu počas jeho 9. volebného obdobia. Hospodárska a sociálna obnova a stabilný rozpočet Európskej únie. V 9. volebnom období Európsky parlament zameral svoje úsilie na obnovu hospodárstva a spoločnosti po pandémii. S cieľom riešiť dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom a financovať novú generáciu európskych mechanizmov, europoslanci v roku 2020 úspešne vyrokovali dovtedy najväčší finančný balík. Hlavné programy, ako napríklad akčný program Európskej únie v oblasti zdravia a program Horizont Európa, získali 16 miliard eur. Spoľahlivý rozpočet únie bol kľúčový pri financovaní iniciatív na obnovu, podpore podnikov a zabezpečení sociálnej súdržnosti v členských štátoch. V súvislosti s vojnou na Ukrajine a potrebou zvýšiť nezávislosť európskeho priemyslu bol dlhodobý rozpočet revidovaný tak, aby zahŕňal iniciatívy, ako je nástroj pre Ukrajinu a platforma strategických technológií pre Európu. Parlament sledoval, ako sa vynakladajú finančné prostriedky Európskej únie a dohliadal na to, aby členské štáty dodržiavali klimatické a digitálne ciele a zásady právneho štátu. V oblasti sociálnej spravodlivosti sa europoslanci zasadzovali za spravodlivé mzdy, daňovú transparentnosť a predpisy proti nútenej práci. Novými právnymi predpismi podporili úsilie v boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Ochrana klímy a opatrenia v oblasti životného prostredia. Európsky parlament sa v 9. volebnom období zaoberal aj ochranou životného prostredia a udržateľnosťou v kontexte klimatickej krízy. Prijal ambiciózne opatrenia na zníženie emisí uhlíka, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a podporu ekologickejšieho hospodárstva. V Európskom právnom predpise v oblasti klímy z júna 2021 sa Únia zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55%. Parlament tiež sprísnil predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia a prijal nové požiadavky na zníženie množstva odpadu z obalov a priemyselných emisí v Únii. Zameral sa nielen na čisté technológie a iniciatívy obehového hospodárstva, ale aj na opatrenia na boj proti odlesňovaniu a na podporu udržateľnej spotreby. Pravidlá pre bezpečné a konkurencieschopné digitálne prostredie. V digitálnej oblasti sa europoslanci zamerali na zlepšenie bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Prijali predpisy na ochranu súkromia údajov, zlepšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu inovácií v oblasti digitálnych technológií, čím položili základy úspešného digitálneho hospodárstva. Vyzvali tiež na etickú umelú inteligenciu, väčšiu zodpovednosť online spoločnosti a dôslednú ochranu údajov. Iniciatívy ako Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch stanovujú normy pre spravodlivú hospodársku súťaž a práva používateľov. Poslanci zaviedli tiež prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvorili Európsky priestor pre zdravotné údaje. Spotrebiteľská politika v kontexte zelenej transformácie a digitalizácie. Pre parlament sú práva spotrebiteľov a ich ochrana ústredným prvkom zelenej transformácie a digitalizácie. Preto prijal opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov, podporu udržateľných spotrebiteľských postupov a zvýšenie digitálnej gramotnosti. Všetci občania únie by mali mať možnosť využívať výhody technologického pokroku. Vytvorenie Európskej zdravotnej únie. Európska zdravotná únia bola jednou z priorít parlamentu v 9. volebnom období. Jej cieľom je zlepšiť systémy zdravotnej starostlivosti a pripravenosť na pandémie. na zabezpečenie úspešnej koordinácie dostupných vakcín a kvalitnej zdravotníckej infraštruktúry v členských štátoch bolo vynaložené spoločné úsilie. Rozpočet akčného programu Únie v oblasti zdravia sa strojnásobil s cieľom posilniť infraštruktúru verejného zdravia a schopnosť krízovej reakcie. Bol zriadený stály podvýbor pre verejné zdravie, ktorý má posilniť koordináciu a v záujme začlenenia a zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti sa spustili iniciatívy, ako je Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Reforma migračnej a azylovej politiky. Riešenie problémov v oblasti migrácie a azylu zostáva prioritou parlamentu, ktorý sa usiluje o komplexnú reformu migračného a azylového systému v Únii. Prijal spravodlivé a humánne migračné politiky, ktoré zachovávajú solidaritu medzi členskými štátmi a chránia zásady ľudských práv. Balíkom opatrení v oblasti migrácie a azylu sa zaviedli komplexné reformy na zjednodušenie postupov, ochranu ľudských práv migrantov a riešenie základných príčin migrácie. Poslanci Európskeho parlamentu sa zamerali najmä na legálne migračné trasy, integráciu nových migrantov na trhu práce a dohľad nad Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Týmto spôsobom by sa mohol zabezpečiť vyvážený prístup k bezpečnosti hraníc a zohľadnenie humanitárnych záujmov. Parlament podporuje Ukrajinu. Európsky parlament sa v napätej geopolitickej situácii postavil na stranu Ukrajiny. Odsúdil vojenskú agresiu Ruska, uvalil sankcie a poskytol humanitárnu pomoc. Poslanci vyzvali na rokovania o vstupe do Európskej únie a na uznanie ruských vojnových zločinov. Zároveň podporili demokratické snahy a suverenitu Ukrajiny. Únia poskytla Ukrajine diplomatickú a humanitárnu podporu a potvrdila svoj záväzok podporovať mier, stabilitu a suverenitu svojich susedov. Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a iniciatív v oblasti ľudských práv ukázala, že je významným globálnym aktérom. Európska demokracia, spoločné hodnoty, pravidlá a práva. Rešpektovanie demokratických hodnôt a základných práv zostáva základným kameňom Európskej únie. Činnosť parlamentu sa zamerieva na posilnenie demokratických inštitúcií, ako aj ochranu právneho štátu a práv všetkých obyvateľov únie s cieľom zabezpečiť integritu a odolnosť európskej demokracie. Volebná a inštitucionálna reforma. Parlament zohľadňuje výzvy na volebnú a inštitucionálnu reformu s cieľom zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú správu vecí verejných v Európskej únii. Navrhol zjednodušiť rozhodovacie postupy, podporiť účasť občanov a posilniť dôveru v európske inštitúcie. Napriek neočakávaným okolnostiam, parlament urobil významný krok smerom k ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európe. Únia zamerala svoje úsilie na hospodársku obnovu, opatrenia v oblasti klímy a demokratické hodnoty, vďaka čomu je pripravená na budúce výzvy. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
12: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
13: Liberté d'expression.
14: Freie Meinungsäußerung.
15: Libertà d'espression.
16: Libertà d'espressione.
17: Di la verità anche se la tua voce trema.
18: Dafne Caruana Galizia.
12: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: "Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena, ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
13: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Sono le 7.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Il sogno con Antonella.
19: Di che cosa vi occupate?
15: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
19: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
15: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure vieni a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
14: E le pagine quindi sono nome?
15: Il Sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Entes tíre Merkel Leidnach e Mercosur ag Corfarty Tradala Tachtach de Codinente Che. Tantentes egirig Tradale Mercosur ESQ as Costas Leidu la Fada ach Totolain on Fos. Tanto geste gle eg Ardon Hairan, Rachtriok Nisfer. So fod creel us up, play for Deshina ag Stuhlain de Coentu Tradala le Mercosur. Agus a bhfuil aíanamh ag an Entas chun cuidrimh leis a gcófartaí ní mór trádála sa an airtú. Ar gcéad dul síos, fiach mís níos géire ar Mercosur, agus cad a sprí leis in ár éire. Seasann Mercosur de Mercado Común del Sur, a chiallaíonn margar cóchuideann an deisgart i Spáinis. Tá Mercosur go súile leagan mhéarcha theas don chóbhar go Eorpach ar a dtugtar an magr ma éanar in isir. Dálann aontais is comhghuaillíocht bollstáit é Mercosur, bhunaigh an Argentín, an Brasil, Paraguay, Uruguay é márta 1901. Chuaigh Venezuela isteach i Mercosur in iúil 22 agus cruach í ar fionraí ar chuaigh sinna Polítiúla ó dheireadh 27. Chuaigh an bholaíomh isteach i Mercosur in iúil 2024. Bloc Polítiúil agus achmaíoch iad bollstáit Mercosur. Sin chur spór atá leis ná mallartha Polítiúla agus achmaíocha le tíortha eile an fud an domhan i EascU, chomh maith le neascultúrtha Polítiúla agus trádála a bhfáil a neartú. Is féidir le saoránaigh Mercosur stúdéir, ibrú, taistil agus mreachtáil gan mhaicht na bollstáit eile. Nis fiach mis go géir ar chuidrimh an aontais le Mercosur, le comhpháirte trádála agus inistíochta tochtacha iad an taontas agus Mercosur dá chéile. D'arsportáil an taontas airí a bhiú 26 milliún euro chun Mercosur in 2023, ina measc bhí ingilre, farais, ceimiceáin, cogsaíocht, talamh iompair. D'arsportáil an taontas seirbhísí a bhiú 28 milliún euro chun Mercosur in 2022 chomá. Ina measc tá teleconferenceáid, iompar murí, seirbhís puis agus cuiréireachta. Arsbatálann breis is 30,000 cuideachta bheaga agus bheanvéide san aontas chun Mercosur. Sin taontas an tinisteoir eachtrach is mó ag Mercosur. 2021 bhí inistíochtaí 34 bilún euro ag an aontas san amláin sa réigiún. Fáin an taontas go leor easpórtálacha Mercosur comá. Ábhfuil táirgí mianracha, RIB, deochanna, tabach agus tágairí lasraí. Sin tian an tain áit go naspóil dálann Mercosur breis airí chuthe nach an aontais. Chun mallar tú acnamaíoch trasatlantach a EascU tá comhaonta trádála déanta ag an aontas le beagnach gach tír Merkel Leidne. Le fada ba é Mercosur an tain chomhpháirtaí trádála ag an aontas sa réigiún nár thánas ar aon tú chun leis. Chealóch comhaontú trádála le Mercosur tarifí ar thairgí agus laidóch sé an rigis leis sna costum. Dhéanach sé seo níos iarra agus níos éasca trádáil le Mercosur. Cuireadh tús le cabidlíocht dá le héad do comhaontú in 1901 agus tugadh chun críche iad in 2020 a chosc freisúr in bhanach an aontais an comhaontú teacht a bhaim. Tar éis do criticóirí imníal léirú féh ceist na comhthéal i dtíortha Mercosur atasaíocht na cabidlíochtaí in 2023. Mar thar air sin ba cheann de chonéalacha an comhaonta idir an taontas an Mercosur, tomantas Mercosur do comhaontú fáras agus an dír iarsú a shríd. Críochnaíoch na chabhlíochtaí idir an taontas is ceithre chóilte bhunaithecha Mercosur i mí na nollag 2024, nuair a bhfuil an tuachtarán na Argentín, na Brasile, Paraguay agus Uruguay le óchtarán na Comisiún Ursula von der Leyen, cruinniú mullaig AE Mercosur in Montevideo. Dúirt sí.
2: This agreement is not just an economic opportunity.
1: Ní deis acnamaíoch amháin atá sa chomhaontú seo. Riachtanas Polítiúla, comhpháirte ar aon intinn sin. Tá fréocha cuitianta againn, tá stair agus cultúr fit a fuaite againn. Creidimíad gur bíad an ollscoiltecht agus an chóibhrú, fíor ingil, an dulcan cíng agus an rathúnais. Tosagum gwil gaihe laidra I séide sa tro eile, I dro an éinrathe agus na hilreinte, ach sé an coentú sa ar ragra sa léir. Seasimi le chéile ar nardán daunda mar chór fartathe.
2: On a global stage as partners.
1: Mar a dadvig uachtar an a chomisiún níl cáach sáasta le cófartíocht an éintas le Mercosur. Mar hompla san éintas tá frasúra for lehen fermiori a gwinnif an chóenta trádála. Áit ín fermiori san éintas nach féidir lo a dargí a harga agus íl ar na praisna cénna tíortha Mercosur. In féfé cehar blokálach sráidna ar mórang freg glóra at lauma. Fágan imní fé íir a siú agus scris na hamasáine an chóentú fós fé smál. Credin lo cainte go gvágach breis trádála Mercosur an chóhéil níos bóilte fós. Tá imní fórrang fé chaidán sa bhaitach de bíg I díortha Mercosur. Ach, dar leis go meisiún, ní linn van ús leis an imní sa. Tagan sé le fis go bhfuil gealtanis ar chosant ag an chóhéil san áirbh inis I gcóentú trádála an éintis le Mercosur. Aitíon an comisiún comá go gintítar sa bhaltacht bíg, caidán leas anbhithe agus cartant cartas saothair sa chóin tú. Foráiltar leis a gcóin tú chun cuátaí agus stríanta ar chur ar thargaí talavíochta iagra ó thiartha Mercosur, áil éon le clóis, martól agus siúcra. Cílíon sa na féadfaí an chuid eile des na targaí an portáil. Tá sé bearta targaí bíg an portáilta heicáil comá. Chan I chintú go gólína na bútálacha sa rialacha an éntis. Cí go bhfuil seas an chomisiún sa léir, ní láran an Parliament déan ganná ar an gcéan cintú sa. Teasín óraint fesirí cur leis a gófartíocht idir an téntas agus Mercosur, ach tag a lór goláidir a gwinnah an chóéntathe. Tacaíonn siad le fermóirí an éntis a bhfuil agrathra rim imíocht I agórach ó Mercosur. Darla Gabriel Mato, príomh idirbhearttaí na Parlamenta don chóentú sa thrádála, go bhfuil an aib in áit eile.
3: Negarnos a ratificar este acuerdo?
1: Ní réit ópar feibre na hadán le talvíochta mar in angnófar an chóentú sa. Chur is sé an teachtracht nach mííon leis nórb a bheith ina ceanara ach gur leorléthe leogan do dhaoine eile go nóthú ar ár neisina.
3: Que otros aprovechen nuestras oportunidades.
1: Chun marga an éintis le Mercosur a dhéanamh sa chur a bhaim, caithfidh an Parliament agus na Bolstáit formhas a thuairt. Ní fios fós an féidir leis an éintis agus Mercosur réon nó oscailt ina gcuidrimh, deisina nó a chruthú don dá réigiún, agus na dlúthláin a tárompa le fad an lá a thárú. Rud a bhain tá cinnte tá cófartaíocht AI Mercosur íogar agus ní mór í a láimhseáil go cuaramach. Ní idir aondana cén aid a thuga sé teacht ar chóentú ar gach gné den cófartíocht. Sé Europar Radio, Radio Gréasán Parlament na Hárpa, a chur an podcréile sa I dá láthair.
4: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurail-pas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje, dat de naam Interrailpas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail niet. Wat betekent het vandaag de dag voor jou? We zijn nu meer dan 50 jaar verder en de rijkwijde van Interrail is alleen maar uitgebreid. Met een Interrail Global Pass kun je nu door 33 landen reizen, van de Griekse eilanden tot de Noordpoolcirkel. Iedereen kan er gebruik van maken en er zijn verlaagde tarieven voor alle reizigers onder de 28 of boven de 60. Wil je zelf een Interrail Pass kopen? Dan hoef je enkel naar de website interrail.eu te surfen en aan te geven hoe lang je wilt reizen. De langste periode die je kunt kiezen is 3 maanden. Een treinavontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samen goed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
5: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië en het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen, maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Sono le 9.
8: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, noi siamo l'associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
11: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
10: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
11: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
10: La mail, il cellulare?
11: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
10: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te, Per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglio di te.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglio di te.22@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Jedenáctého července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století – Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
13: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začaly provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
12: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.